sobi tiho slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.

0: ti ne radi klima na poslu, pojačaj hitove. Gdje to uz otvoreni?
1: Samo hitovi.
0: Brrr, da se smrzneš.

0: За домаќа окуса и паметну купњу, наврати у Euroспин. Од сриете 29. српња издвајамо сунцукретово уље 1,38 € и домаќа рајчица Графоло 1,39 € за једноставне рецепте и свježе љетне тањуре. Одабери производе кои се лако уклапају у твоју шопинг листу. Откри домаќе и повољно у новој Euroспин понуди. Више на Euroспин.hr. Паметна купња Euroспин.
1: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa, odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze, Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Teddy Swims i Mr. Novi-Roll, dobro jutro u 6 sati i 14 minuta, utorak je 28.7. Kasandra Petrtin i moj ime Vedran, mi smo jutro zatvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Nika je poslala poruku na WhatsApp, broj WhatsAppa 0914003355, napisala je da je danas 150 dana do Božića, jel je? Moramo to double čekat. I napisala još, mogli bi okinut neku ljetno-božićnu. Kakve su to?
1: Kakve su to?
0: Kakva je ljetno-božićna?
2: Je, 150 dana, da.
0: Danas 150 dana.
1: Ne znam
0: za ljetno-božićne, ali znam za božićne. Božićne, Nika, hvala na ideji. Izvoli malo.

0: На базі смішок.
1: Готово. Сети нас никака ќе бити 100 дана до Божича, да буде прави парти.
2: Јер смо коментирали како све веќи мрак ујутро.
1: Да, да, веќи е мрак, сунце залази, веќи сунце излази пола сата касније. Ако да, Ника. Углавном, хтели смо покренути једну рубрику због Петра Тина, јер Петар Тин је извукао једну информацију. И ја сам на темелју те информације сватио да би требала постојати јутарња рубрика на радију која се зове Добро и... Pa Petar Tin, izvoli.
2: Pa ovako je, na današnji dan, prije 440 godina, u Europu je prvi puta donesen krumpir.
1: Mm-hmm. Dobro i? Ko je ta rubrika? On kaže neku informaciju s kojom ne znamo šta bi, onda mi nakon toga kažemo dobro i. Ja vjerujem da ova rubrika ima sjajnu budućnost.
2: Ako želite malo dublje...
1: Zakopati u krumpir?
3: Zagrebati.
2: Okopati. Španjolski mornari iz današnjeg Perua, tada su to bile samo Ande i daleko carstvo Inka, oni su to donijeli 1586.
1: Na današnji dan krumpir.
2: Krumpir.
3: Dobro, danas slavimo krumpir, ko može nek jede.
2: Nemoj rižu danas, nemoj tjesteninu.
3: Ništa,
2: nemoj
3: danas krumpir.
2: Keto,
1: e, koji vam je
2: salatu?
1: Najdraži tip krumpira?
3: Krumpir.
2: Police možda.
1: Mhm.
3: Krumpir u svim oblicima.
1: Ja sam prvo htio reći pomfri, ali sam zapravo shvatio da sam ja totalni pire tip.
3: Da, ja se isto lomim između pomfrija i pirea, ali gle, problem je jedan. Pomfri uvijek ispadne dobro, osim ako je hladan.
2: Da.
3: Okay. A pire, ako neko zezne, neće biti dobar. Tako da mislim da ću čak reći pomfri.
1: Voliš pire sa grudicama, komadićima? Nikakve, ili da bude
3: Božje,
1: ono tekućima?
3: Nikakve Božje grudice, nemoj Bogu hulji, tak nađem grudicu, ne. Neću jest.
2: Da, sa pulpom još.
3: Nikakve grudice, to moraš uložiti dovoljno ljubavi da ni jedne grudice ne bude.
1: E, a ono kad misliš da je pomfri, a neko ti podvali batat, što ćemo tu?
3: Pa i batat može biti pomfri.
1: U zatvor s njim.
2: Prženi batat.
3: Pa i batat pomfri, batat pomfri je odličan, to je jako fino.
1: Ovo je bio kraj rubrike Dobro i. Veselim se sutrašnjoj verziji u 6:15 ujutro. I Lost Frequencies.

0: Olivia Dean i Otvoreni, ovo je Man I Need, 6.51 je. Dobro jutro, u utorku smo, ako je nekog zanimalo.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pazi ovo, 3.9. u Arenu Zagreb stiže band Hollywood Vampires. To je band u kojem svira i Johnny Depp između ostalog. Oni 12.8. imaju koncert u Londonu, a Otvoreni te vodi upravo tamo. Evo kako, u petak trebaš ponoviti pojmove koje ćemo lagano otkrivati kroz tjedan, imat ćemo ih ukupno 4, jučer smo otkrili prvi, a danas otkrivamo drugi. Kod za danas otkrićemo malo iza 9 sati ovog jutra. Ko u petak ponovi sve te kodove koje smo otkrivali kroz tjedan, što smo rekli jučer, što ćemo reći danas, sutra i preko sutra, ako to ponoviš sve u petak, imaš put u London za dvoje, smještaj u Londonu za dvoje i odlazak na koncert u londonsku O2 arenu na koncert benda Hollywood Vampires, u kojem je između ostalog i Johnny Depp. 12.8. je sve to u Londonu, sva pravila pišu i na webu otvoreni.hr. Novi kod za danas otkrićemo ovog jutra malo iza 9 sati. To je plan. A ovo je Robin Schulz i Million Good Reasons.

0: Vedran Car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Sedam je prošlo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Jeste li gledali Odiseju, spektakl Christophera Nolana? Nisi još bila u kinu?
2: Ni ne mislim 3 sata biti u kinu.
1: Da, to je. Kassandra ima filter za filmove. Ja to razumijem.
2: Nema Boga dragog. Da, dobila sam i od dragog pitanja li idemo gledat. Rekla sam 3 sata. 3 sata? Ne, hvala.
3: 2.52, ajde ono.
2: Wow, ne, hvala.
4: Ja sam bio u kinu. Htio sam gledat Odiseju, ali žena je rekla ne. Idemo gledat nešto drugo.
3: Ej, romkom.
1: Ček, došiste...
4: Ali poziv je isto dobro bio.
1: Došli ste u kino onako... Bez cilja, pa kao šta uleti od filmova ili...
4: Ne, doma smo već pogledali raspored. Aha. I ja sam bio, ajmo Odiseju, baš dobar, dobar je. Ono, Christopher Nolan je napravio opet čuda film.
1: I ništa?
4: Ništa.
1: Dario Topić?
3: Ja sam bio zadovoljan, 3 sata nije tako puno, ako je film dobar. To je moje mišljenje. Ali okay. Spider-Man, ljudi, ovaj tjedan, sutra.
4: Preko sutra?
3: A, sutra već u svjetska kina, od četvrtka...
1: Stisnut ćemo pauzu na Spider-mana. Ja samo želim dokazati da je svatko od nas imao svoju malu odiseju. Otkrićemo uskoro o čemu se radi, ostanite tu. Svatko je doživio svoje male odiseje, naše svakodnevne odiseje stižu uskoro na Otvorenom. Otkrićemo o čem se radi vrlo brzo. Ne dire radio.

0: Ne znam, ali ova stvar je baš stvorena za jutro. Baš paše u jutro na radiju. Damjana David, The First Time, 7.21, dobro jutro. Tu je Kasandra, tu je Petar Tini, moje ime Vedran, mi smo jutro uz Otvorenim.
1: Jutrkom.
2: Dobro jutro.
0: 0800-3355 je naš besplatan broj telefona, uvijek se možeš javiti, uskočiti, reći nešto, ostaviti glasovnu poruku. Ili ako ti jednostavnije, možeš pisati na WhatsApp 0914-003355. Odisej je stigao u Kina, velika priča o Odiseju koji je putovao doma iz Troje prema otoku Itaka u Grčkoj i putem se izgubio, put je trajao 10 godina, pa nas zanima nas ima li Odisej među nama. Pričaj nam o svojem najvećem

0: puno, puno, puno krugova po Zagrebu, jer to kad to. Sam se ja probudila u tom to. Tramvaju, već je bio dobro dan, velik, žene su već išle s placa. Da.
1: A ti si malo ubila oko.
0: Ja sam malo ubila oko.
1: To je to, samo želim reći.
0: I u međuvremenu ostala bez torbe.
1: Svi smo mi nekad bili Odisej. Da. A ostala je bez torbe, a?
0: Da.
1: A, čestitam.
0: Našla sam ju. Zvala sam sve.
1: A ostala, ona se ostala voziti u tramvaju.
0: Vozila se u tramvaju. Da.
1: Vidiš, dobri ljudi iz Zeta spasili
0: da,
1: torbu.
0: Da, spasili su torbu. Našli smo u koji tramvaj i spasili torbu.
1: Ono što želimo reći, svi smo nekad bili Odisej. Prijavi nam svoju priču, kad ste bili Odisej, kad ste se izgubili i nepovratno kružili tražeći svoj cilj. WhatsApp ili 0800-3355, javi se, budi dio jutra uz Otvoreni. I hej, dobro jutro!
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na cjelokupnom namještaju za unutarnji prostor. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervine.
4: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Da znam ime voditelja.
4: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Početak tjedna donosi ti fantastične akcije u Kauflandu uz iste cijene na kopnu i na moru. Cevitana instant napici snižani su 40%. Paloma toaletni papir 24 komada, 3,69 €. Kaufland.
0: Prometni centar Otvorenog, sve dobro u prometu, sve funkcionira, vi vozite lijepo i oprezno. Ako imate nešto za dojaviti, usmo na 0800-3356, sretan put.
1: David Geta, Sean Paul i Becky.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Ovo je bio reper Dave i stvar imena Rain Dance. 7:31 je, dobro jutro. Ovog jutra tražimo Odiseja među svima nama. Jeste li se ikad izgubili kao Odisej koji je putovao iz Troje doma na otok Itaku? Pa evo, ovo je priča od te. Evo kad je Teja bila Odisej. Teja, izvoli.
2: Ajme, jednom u Importane centru, kako sam se ja izgubila. Znači, ja sam kružila i kružila, ja nisam mogla naći izlaz. I sad ono prvo misliš, hajde dobro, hajde tu je, pa nije, pa tu je. I onda s vremenom te ulovi panika, onako već počneš paničariti, ono neka klaustrofobija, kako ću van diću. Kad se sjetim je smiješno, ali tad to je bio živi užas. Samo u svoju obranu da kažem, živjela sam tad u Zagrebu manje od godinu dana, bila sam tamo možda 2-3 puta, ali dan danas kad prođem kraj tog mjesta se sjetim svog kruženja. Užasne ponovno.
1: Teja, hvala ti puno, to je to. Teja je Odisej među nama.
3: I sad Teja više ne živi u Zagrebu.
1: Thanks na poruci, Teja. Ko se jednom nije izgubio u Importani, još je dolje pod zemljom. Znaš, sjećam se kad se to tek otvorilo. To je bio manje više prvi shopping centar u Zagrebu. Bilo je kao, Isuse Bože, ovi koncentrični krugovi unutra. Kako ću van? Evo malo poruka sa WhatsAppa. Kad ste bili kao Odisej?
4: Joj, kaže Jakov, moj prijatelj Josip i ja. Čim ova krenu poruka?
1: Ovo će biti dobro.
4: Dobre, prijatelj Josip i ja. Kaže, jednom smo išli na Dravu, ali smo lutali i završili u nekoj njivi, pa smo oko pola sata tražili put natrag. Wow.
1: E, pa to je već Odisej priča. Kad uključuje već vodenu površinu.
4: Kad Josip i Jakov zalutaju.
1: Ček, oni su lutali po Dravi?
4: Išli su na Dravu, ali su lutali.
1: Su okay,
4: i završili u nekakvoj njivi.
1: I to je kraj priče.
4: I dečki su pol sata tražili izlaz iz njive. Dečkima je malo navigacija zakazala.
1: To su pravi. Da. To su pravi. Sviđa mi se kako ovo napreduje. Tražimo Odiseja među svima nama. Jeste li se ikad izgubili ili u Importane centru ili negdje na nekom polju kao dečki iz priče. Evo WhatsApp je 0914003355. Idemo dokazati ovog jutra da Odisej postoji i među

0: ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Malo latino magije. Little Mix i reggaeton lento u vikendu. Ne, nije nam vikend, da nam je par vikend. Radno vrijeme je zatvoreno, ni danas ceste po meni su prazne.
1: Pozdrav Marcele, evo me na putu za Split na autocesti A1 i mogu vam reći da je kolona i da su gužve isključivo zato što ljudi voze lijevom trakom kao da je njihova. Znači, lijeva je preticajna traka, desna traka je vozna traka. Ljudi, dragi, molim vas, hvala vam lijepo.
0: Je, pa čovjek ima pravo. Evo, stvarno je ko vikend na cestama, opet gužve. Hvala na informaciji, slobodno još na 0800 335 6 pa ćemo si pomoći koliko možemo i sretan put. We will find-

0: Chris Cross Amsterdam i Queen of My Castle, 13 sati 11 minute, a jutro se ovako veselilo.
1: Kad ste se izgubili ko Odise koji je putovao 10 godina?
2: Ajme jednom u importane centru. Znači ja sam kružila i kružila i ja nisam mogla naći izlaz. I onda s vremena te ulovi panika, onako već počneš paničariti, ono neka klaustrofobija, kako ću van diću, užasne, ponovilo se.
3: Jednom smo išli na Dravu, ali smo lutali i završili u nekoj njivi, pa smo oko pola sada tražili put natrag. Wow.
1: E pa to je već Odisej priča, kad uključuje vodenu površinu.
4: Prvi puta otišao u London, prvi radni dan. Standard počinje se raditi od 8 sati, krenem od kuće u 6 ujutro, ulazim u podzemnu i onda počinje lutanje. Linije sa kojima sam trebao stići na odredište zatvorene, pojma nisam imao kud, što, kako, na kraju sam stigao, ali naravno moj radni dan je od tada počeo u podne.
1: Nek si ti nama došao, pa makar i 4 sata kasnije.
5: Vedran car Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: I sutra su s tobom od 6, a i vodite u Londona koncert Hollywood Vampires, odnosno band Johnny'a Deppa. Ajme ludo!

0: Žaža i Kada budemo sami. Bok ljudi. Pozdrav onima koji uživaju trenutno što je manja gužva na radnim mjestima. Postoje oni kolege i kolegice na poslu kojima je najdraže kada dobar dio ureda ili ostalih kolega ode na godišnji odmor malo prodišu, a onda imaš sa druge strane oni koji ne mogu da čeka da se ostali vrate jer moraju obaviti triput više posla. Pozdrav i za jedne i za druge.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
1: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron H.

But it's okay, bok ljudi, 14.36, ovo je poslijepodne uz Otvoreni, ja sam Ermin i znam da se obično volimo ovako ozezati, opustiti i zabaviti, ali evo, u ovom trenutku možda jedna mala, zgodna, pametna napomena, bitna. Broj 1, stižu nam toplinski valovi, trebalo bi do vikenda trajati, bit će jako vruće i jako suho, pa pojačajte malo unos vode. Ali baš vode vode. Nemojte, ne znam kakve tekućine, nego malo vodu pojačati i malo se držati podalje od sunca ovih dana. Druga stvar, kad su već ovako toplinski valovi, onda uvijek valja napomenuti još jednom, pripaziti na to kako odlažemo otpad i ostale stvari, cigaretama i sličnim stvarima, da ne pričamo o opušcima. To je apsolutno svako ljeto nešto što moramo dodatno obratiti pozornost. Sada smo imali sjajno ljeto sa bez nekakvih velikih incidenata što se požara tiče, ali evo vidimo ovu situaciju u Francuskoj i Španjolskoj kako to lako izmakne kontroli, pa možda nije loše, eto, i to imati na umu dok je toplinski val, pogotovo dolje na obali, malo odgovornije sa stvarima. Lady Gaga i The Dead Ends za nastavak.

Bome, Callum Scott i Roots, bok ljudi, Ermin ovdje. Ako vam se nešto osvaja, imate super priliku, jako zgodnu i praktičnu na webu. Svi detalji otvorenog, na webu Otvorenog radija, svi detalji, to sam htio reći. Možete se javiti preko Instagrama, zapravo tamo vam je možda najbrže i najkonkretnije, ako bi recimo osvojili nekakav Disney Plus paket za nekog od vas u kojem je uključen i projektor. Bacite oko, vidite sve detalje i vrlo jednostavno sve što trebate napraviti je navesti ko je vaš omiljeni Disney lik ikad iz nekog crtića ili filma i obrazložiti zašto baš taj i možda baš vas pogodi poklon paket Disney Plus. Svi detalji na webu Instagram.hr.

Puštamo hitove non-stop. Znam, i nama je čudno koliko je dobro. Otvoreni, samo hitovi.

0: Puštamo hitove non stop, bez pauze, bez filozofije. Otvoreni samo hitovi.
1: Oh, Father, tell me

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.